gamle grejer, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Det Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en juni dag 1994.